0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette er kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det er sommer og ferie.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det er litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det er. Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

fin tirsdag så langt. Jeg heter Hanne. Velkommen inn hit. Jeg skal prøve så godt jeg kan I dag og holde deg ved godt mot, holde et humør oppe eller eventuelt dra opp humøret. Jeg godtar det også. Det eneste jeg på mange måter ser på som en skuffelse hvis jeg med på å dra stemningen ned. Det skal vi prøve å unngå I de neste par timene når jeg blir sittende her sammen med deg. Men først og fremst så vil jeg bare ønske deg hjertelig velkommen hit.

slenger ut en hilsen til Solrun og Solfrid, det som har navnedag I dag. Det jo navnet som passer sommeren ekstremt bra, da. Sommeren der sola skal skinne og livet skal være ganske bra. Og jeg tipper at du som heter Solrun og du som heter Solfrid gjør livet ganske bra. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra en britisk forfatter som heter Samuel Butler, og han har sagt at det sies at kjærlighet til penger roten til alt ondt, men det samme kan sies om mangel på penger.

du fortelle meg hvor det har blitt av denne tirsdagen her? Tenk at vi allerede har sittet her i 2 timer sammen. Det forstår jeg ikke et kvekk av, for den tiden har bare flydd av sted. Jeg har jo akkurat satt meg ned her, og nå må jeg reise meg og gå. Det synes jeg nesten litt urettferdig, men jeg skal se fram mot 2 nye timer sammen med deg i morgen, jeg håper at du har lyst og mulighet til å bli med igjen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en nydelig tirsdag videre, så høres vi. Ha det!

dag så det en ganske god quiz altså. Vi skal frem til en, ja vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

en ganske fin tirsdag. Kan ikke klage på tirsdager når de kommer klett som dette. Du kan klage på høye temperaturer, det lov. Altså, en god, varm sommerdag i Norge, det liksom 24 grader. Og når vi kommer opp i 30, og enda høyere, da snakker vi Spania. Og de som ikke liker varme, de unngår jo bare i Spania, så det stort sett greit, men nå er det sånn at de blir fanget hjemme, og jeg har venner så, og familie, for den saken selv, som har snakket til meg om hvor mye de elsker sin varmepumpe. For den kan du jo ha den her slags skru motsatt vei og få kulle ut av. Det ganske deilig. Jeg oppholder meg i kjelleren, og det har jeg funnet ut, det perfekt. Der holder temperaturen seg på rundt akkurat 20 gjennom hele sommeren. Vi har enda en quiz å by på. Denne tirsdagen, den kommer straks. Jeg håper du er klar. Tre nye ledetråder og en fasit på vei.

Myra og mandolittene Your Name Is Beautiful. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det er altså i Søgne. Her er TNT og 10,000 Lovers in One.

Det var Glucifer med låta Desolate City, og Glucifer kan du høre på Måkeskrik på Odderøya mellom 10. og 11. juli. Den 10. juli starter også Spornesfestivalen på Tromøya. Den varer altså til 12. juli, og der finner du blant andre Tom Hell.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

ganske sånn legendarisk sommer vi midt oppe i akkurat nå, og jeg tror ikke vi helt forstår hva vi oppe I. Altså, begynn å se dette I det større perspektiv med vinter-OL, fotball-VM, varmetemperatur, altså dette jo bare storveis. Jeg hadde en fantastisk sommer I 2018, og den husker sikkert du også, for da var det godt og varmt. Det ser ut til at vi får en ny 2018, du. Jeg håper den blir bra. Sørg for å få noen gode minner I hvert fall, og et godt minne trenger jo ikke være den store kjærligheten, eller den nye bilen, eller hytta, eller den nye båten, eller et eller annet. Det kan simpelthen være at du husker den som den mest legendariske sommeren, hvor du spiste 7 is etter hverandre I en fluktstol med god utsikt. Det I hvert fall mitt mål. Jeg har en ny kaffepause å by på, den kommer dog først I morgen, så nyt tirsdagen som best du kan, og så høres vi der.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og i dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og i hvert fall ledetråd nummer tre som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

det er en ganske sånn legendarisk sommer vi er midt oppe i akkurat nå, og jeg tror ikke vi helt forstår hva vi er oppe i. Altså, begynn å se dette i det større perspektiv med vinter-OL, fotball-VM, varmetemperatur, altså dette her jo bare storveis. Jeg hadde en fantastisk sommer i 2018, og den husker sikkert du også, for da var det godt og varmt. Det ser ut til at vi får en ny 2018, du. Jeg håper den blir bra. Sørg for å få noen gode minner i hvert fall, og et godt minne trenger jo ikke være den store kjærligheten, eller den nye bilen, eller hytta, eller den nye båten, eller et eller annet. Det kan simpelthen være at du husker den som den mest legendariske sommeren, hvor du spiste 7 is etter hverandre i en fluktstol med god utsikt. Det i hvert fall mitt mål. Jeg har en ny kaffepause å by på, den kommer dog først i morgen, så nyt tirsdagen som best du kan, og så høres vi der.